sentitzen naiz. Betiko nere hartxorak izango zarete, munduko itxasuak zeharkatzen ditut. Betiko nere hartxorak izango zarete, lekua eta debo.